0: Uai.
1: A dwi'n sain yma bod di nhw'n cael gwirio.
0: A yw dod dwi'n cael sydd wakaku. O, dwi ddysbys. O, dwi ddysym ddai hyll nhw'n lleich.
2: 91.1 FM.
0: Uai.
3: Test the one, test three. Test the one, test three. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis from way back about the Cry Rock.
2: Ys ar yna gyda cwyr o ach gwell. Pwyll a colyd ysys. Na gael y cyd. Pwyll a colyd oedd y cwnaf ddaeth i bwysyn le gael ysys. Gwyd bach o leis. Ond oedd y ach. Nid y ach. Cofol sydd gysynol. Yna gais gyda, wo yna o'r ori, gywynt sydd. Sym sy'n cytun yma i, ddeall ddeall. Iawn, Ja, ich sag dir. Ik weet dat je in de nacht is. Terwijl het heel kwalijk is. Ach, lekker.
4: 91.1 FM, New Kalk Radio.
2: Dank je dat ik wil het stelen, Ali. Maar dan moet ik het zo. Mae ei fel ychydig chaw ar y dachdach. Ti beach chwydig. Di ti ach yn dwysd ydy. Di gynnau chwyd sli gwydai. O ar y dachdach. Bach o lag hwn ar ari. Dwys yn ychydig. O man yn gys di ti beach o ar y dachdach. Allai si ach yn chwydig ychydig. Dwys ar Es kriegt ein bisschen Konnet, nein, ich weiß nicht, was denn jetzt. Ach, gehört eigentlich gleich Konnet. Es war auch schon gekriegt, das nenne ich hier. Und es war auch schon gekriegt. Er hat gesagt, weil das war die Acht, die so schon gekriegt ist. Ich muss kurz nach, das nenne ich hier drauf. Dydych chi eich yna, dydych chi'n rhaid sydd â was conet sydd wedi gael ffordd. Dydych chi'n neud eich. Tsgwmys gwyth i ddeolus yn dal mis. Llali eich gwydau. Na beth Ich bin hier. I was like, I'm going to go to the house.
5: Ach, wie jener. Ach, das ist mal ein. Das ist ein Rindesar.